0: bien, on fusionne avec Amna.
1: بركي حلنا نفعشك يا قلبي نخربت في الكلام